0: de ewe emrepemu no ye be sa hyehye pa na ye den ye de aba ewuma ewuma so ye den atubi ene na mini se poso ye bete woni menwia poso na de ke edward tinyame adoma akwanya ne babie mu anomatimi aye den afre na munso mate enwunu bi enche bia ye de nyame asem adebia ka chwo se enfrem ye do be kon kwaji mu no ye de brew sisie menyi afidie no enfria a high nap radio 90.1 and opay a sopeni eda steven eson ewufia ha a sopeni eda samuel kofi inti ewufia ha a sopeni eda john usu ewa ha a yedi gumedi inu yedi ebreo ya duma ena minu kasei miya minu ya ba eye wedding ewo fusu roma church minu ya ba aye friend majwa onenu kun bre fifi omo ka omo ho abom e wo roman safo e wo fosu krom 10 o'clock na dwumade no ahyase e wo roman asodem ye fu roman asodem pe afi centenary ho na dwumade no ye beto aso e wo ho mea menwa be ma kwabrahin ni nwa ba prekope ene ene oware ewurade enhyira mo no mmo ma wale no enye kronkron ma me nkoma so mpanifo no nche na afi me mo mo happy sabbath Eda, me mamu happy Sabbath.
1: Happy day.
0: Me mamu choma pumu ye.
1: Na miyadu miya huye ba.
0: Ene so ye hume dafu fra, erade edia cheye.
1: Cha.
0: E tiyefo aye krado, a hume dano pay, ye di nyamiya semu, eba. Ansana ye di nyamiya semu no, ebe ba no.

0: Sa adwuma ya ntoa so bi ekura ne wate awrade ayo kese. Wase wadwa papa ne do ye ntiso abonefo no kwahye ba bi sunsun fidie ne chechira na papa na sane. Wonim sa sanya twede amponya nkropon wadima wankwa yo betual nka afam ba ho. Eh na ka so wate wase a wutie ni panyina na ye wo mo fawu. Sa otumi sha tade ya koba fro ka etu kwan kobedu kura ni obi ye mo. Wo wada no obi yi ho akwanchire. Sa obeyi wa fri wo nanso Wabani phone wachechira ne kwede amponya nkropon wasane ne wa ye fri ni nyina mu. Anu ntina debi ya kachro sa kawa samchire kwede ampon kwa na nungkwa ne betimi ya kwikaje uo. Oga David, good evening. Madame for Nigeria, ni nafini makani ni Oga David. Ma ebu sinya wuni msa empani mfose usure sunsume sunsume okrata inura benim. Sa ansona usure awalijaya unya awalipa. Anu ntia bia na ode wo hanu amane ya china ko ba bi ya ju sika twitwiri dia mo kwanchire bi ni ade ade angosiaga me na media dance cho so de ko di for ba presla ho en si wi ya mo fi habla haba ba ju sika na ombo kwansika hia mpo na wuti ya aya a kwanchira ode ba ma wi ya otumi ka chira sa ko top pure water fabla na mentia no fa mompa pure water wo udi a chire nso na si wi Ya mami we se twere mponya nkro kwa mfana mo waseme mo anke nyina anga sabre papa bizina kana sem ke to ngula mkura mo hwe ayi hu yan abu sia men kan tenten odi fo ba wa ha akasma no enso na nwire no numa bo me sam wa kwa ba bio odi fo ba kwa ba na pom te sei
1: ora ne tumenti ye ho ye na so
0: e nyame adum wo nsa Debia se mene wo me mo akwa ba sama wo kan ye me de pa wura ni tuminti na che se anya wo pe anya wo tumi a wo gina so na mum owura no die ni nti
1: na ni pa de tumi kura de wo wo ne sen
0: na wo di fo ba wo ma kwa jiji nuo so wo de ye nsori ni ade wo ma ni magugu ase o beble no ani magugu ase a ye ka se bim so a wu wa blokra na wo mo ble enso ye Nzi wafanya nkropon asem no na sene bible no kan sene wafa ru na dwuma no wafa dwuma pai ewurade nso be shira sene awo ye no no na busia fo no tsesen
1: owura na tumi nti bi aho
0: ye pa ye do gba ade ase eh wodomfo ne mo mpa ebo nti aja